Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņains laiks, daudz viet turpinās līt lietus. Gaiss atdzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Svētdien būs apmācies un lietains laiks, saulēnāks būs valsts dienvidos. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmās sasniedzot 18 līdz 23 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 21 grādam.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņains laiks, daudz viet turpinās līt lietus. Gaiss atdzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Svētdien būs apmācies un lietains laiks, saulēnāks būs valsts dienvidos. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmās sasniedzot 18 līdz 23 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 21 grādam,

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir svētdiena, 23. augusts. Šodien debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām līs ilgstoši un stipri. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam gaidāms lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 7.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir svētdiena, 23. augusts. Šodien debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām līs ilgstoši un stipri. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam gaidāmas lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir svētdiena, 23. augusts. Šodien debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām līs ilgstoši un stipri. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam gaidāmas lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17 grādu atzīmē. Palaikam kopā!
0: Klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs radio.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir svētdiena, 23. augusts. Šodien debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām līs ilgstoši un stipri. Pūtīs rietumu puses vējuši brāzmā sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam gaidāmas lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 12. Līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir svētdiena, 23. augusts. Šodien debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām līs ilgstoši un stipri. Pūtīs rietumu puses vējuši brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam gaidāms lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17 grādu cīmē. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 12. Līdz 25. Augustam kafijas pupiņas Merilda Ravika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu!
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Smika Grigorjāna slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Tikai ar tuviniekiem cilvēks nejūtas vientuļš. Tikai tas, kurš tiek pieņemts, jūtas par sevi drošs. Un viņam ir svarīgi, lai kāds to apliecinātu. Nekādi pasaules labumi nespēs aizstāt ikdienišķu maigumu. Gunta Kraulere uz degoša tilta –

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir svētdiena, 23. augusts. Šodien debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām līs ilgstoši un stipri. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmā sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam gaidāms lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17 grādu cīmē. Paliekam kopā!
2: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Pašā Rīgas centrā ir vieta, kur pilsētas ritms paliek aiz durvīm. Apkas 4 – jauns dzīvojamais nams klusā vienvirziena ielā, kur komforts apvienojas ar pilsētas enerģiju. Plaši 2 un 3 istabu dzīvokļi ar kvalitatīvu apdari. Pazemes autostāvvieta, skolas, kafejnīcas un teātris tikai dažu soļu attālumā. Savukārt pēdējā stāvā – ekskluzīvs penthouse ar privātu liftu. Jūsu jaunā adrese Rīgas centrā – Akas iela 4. Vairāk akas4.lv vai nekustamo īpašumu aģentūrā Kodo Real. Akas 4 – miers, ko izvēlaties paši. 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
6: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
7: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kg.

saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Laika ziņas.
1: Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām līst ilgstoši un stipri. Pūš rietumu puses vējš, vietām brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesilis līdz plus 14 plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam līst un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 16 grādo cīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Es mīlu šo gultu. Ir patīkami gulēt tādā tik lielā, ka varu trīs reizes apvelties un joprojām neizkrist. Bet ir vientuļi būt tajā vienai. Es mīlu šo segu, kas ir viegla kā mākonis, silta un omulīga. Es mīlu savu vannas istabu un es mīlu laipu pie dīķa. Uz tā sēžu, kad cenšos sakārtot domas. Taču es nezinu, vai es vairs viņu mīlu. Nē, es viņu mīlu. Es viņu mīlu. Man viņš ir jāmīl. Zane Nuts. Rakstniece un kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā Džekpots.

0: FM laika ziņas.
1: Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām līst ilgstoši un stipri. Pūš rietumu puses vējš, vietām brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesilis līdz plus 14 plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam līst un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 16 grādo cīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus eiro 39, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Man šķiet, prieks cilvēku padara pievilcīgu. Punkts. Laimīgi cilvēki ir skaisti. Viņi paliek līdzīgi spogulim un atstaro prieku. Drū Berimora, aktrise.

0: FM. Laika ziņas.
1: Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām līst ilgstoši un stipri. Pūš rietumu puses vējš, vietām brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesilis līdz plus 14 plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam līst un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 16 grādo cīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relaks lasītava.
1: Runā, ka cilvēks tikai noteiktā vecumā spēj patiesi novērtēt dārza valdzinājumu. Un es piekrītu šim uzskatam. Droši vien tas ir kaut kā saistīts ar lielo dzīvības ciklu. Es joprojām kā neaptveramu brīnumu vēroju augu nelūkāmo optimismu pēc drūmajiem ziemas mēnešiem un gūstu prieku no ikgadējām pārmaiņām, kad daba parāda sevi pilnā krāšņumā. Džodžo Moja, pirms atkal tiksimies!

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām līst ilgstoši un stipri. Pūš rietumu puses vējš, vietām brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesilis līdz plus 14, plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam līst un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 16 grādo cīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām līst ilgstoši un stipri. Pūš rietumu puses vējš, vietām brāzmās sasniedzot 12 līdz 20 metrus sekundē. Gaiss iesilis līdz plus 14 plus 19 grādiem. Galvaspilsētā palaikam līst un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 16 grādo cīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: laiks, dāvanu laiks, dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinciņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Klusums. Pilnīgs klusums. Mašīnas apstādinātas, uguns izdzēstas. Pēkšņi zaigo viss svaigžņoto dabas mirdzums. It kā atbrīvots no sārņiem un dzirstošā dzidrumā šūpojas šurp un turp, klusi mirgodams ap mastu smailēm. Es dziļi atlaidos atpūtas krēslām un baudīju šo dabas harmoniju. Bija tā, it kā sakari ar kontinentu būtu izgaisuši. Apklususi mūžīgā nemieras trauma no visām pasaules raļstacijām, palikusi vien pati esamība un kailā īstenība. Dzestars gaiss, melna nakts un mirdzošās zvaigznes virs mastu galiem. Šeit valdīja tāds klusums, ka pat laika ritums šķita izbeidzies. Arī laiks stāvēja nekustīgi un gaidīja. Tours Heyerdals, Akvaku, Lieldienu salas noslēpums –

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs, gaiss atzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļešu servis LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Dāvanu laiks!
1: Dāvanu laiks!
0: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinciņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA.lv vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
6: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: touch and go to number one.
1: Jūs esat uzmierīga viļņa.

relaks, personība. Jo tālāk tu spēj aiziet no sevis un saviem ieradumiem, jo vairāk spēsi sasniegt. Pats interesantākais pasaulē atrodas ārpus tavas komforta zonas. Benedikts Kamberbečs, aktieris.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs. Gaiss atzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļešu servis LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Cilvēks lasītava.
1: Es pagriežos, redzu viņu lēni aizejam ar somu uz pleca, ar kūpošu cigareti vienā un skiču bloknotu otrā rokā. Es gribu kliegt, saukt, lai viņš apstājas, lai pagaida mani, bet vārdi nenāk pār lūpām. Tie iestrēkst un paliek ieslēgti kaut kur dziļi manī, sirds rajonā. Es skatos, kā viņš saplūst ar cilvēku pūli, kas nāk man pretī. Kā izzūd viņa siluets. Stāvu, skatos un klusēju. Es visu dzīvi esmu gribējusi aizmirst, bet viņš atcerēties. Mums bija jāsatiekas. Man vajadzēja viņu satikt, lai patiesi ieraudzītu un apjaustu savu tumsu. Lai varētu iemīlēt sevi ārā no savas tumsas. Inga Grensberga, rakstniece un kustības laiks lasīt idejas

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudzviet līs, gaiss atdzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs. Gaiss atzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Relaks lasītava. Viss runā uz sirdi, atbildēja Dāvids, mēģinot caur līdzībām nonākt līdz savai mīlestībai. Mīlošiem cilvēkiem ir bezgalīgs prieks atrast ainavas daudzveidībā, gaisa dzidrumā, zemes smaržās to poēziju, kas mīt viņa dvēselēs. Daba tad runā viņa vietā. Honorē de Balzaks – Zaudētās ilūzijas –

0: just like a song when we were young.
1: Relax FM. Mierīgs vilnis.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudzviet līs, gaiss atdzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz vietu līs. Gaiss atzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēžu brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudzviet līs, gaiss atdzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs, gaiss atzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl, one among the others, nothing much to say.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs, gaiss atzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudzviet līs, gaiss atdzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs, gaisa atzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.